sinisiad a chodachod ego einach as ala. Eko di tel ke anin da kagi do e ije Joseph eid e adi lint a da zihigi ein de ve a yil kide a de eyan da jish eish.